Det väntar regn under vår dagen I dag, eller så vill vinden ligga på skiftande bris fra I formiddag östlig frisk bris på kysten väst för Oksøy och ikväll västlig liten kuling. I morgon blir det en sky av hver type och någon regnbyge, eller så nog västlig bris, uppehållsvärd period med sol första delen av dagen, men från eftermiddagen så västlig bris, frisk bris på kysten och där väntas det lite mer skya och någon regnbyge är väntar I morgon. Temperaturer I dag väntar och nå en maxtemperatur på 12 til 14 grader I vårt

0: Vi ska ta oss ut av timme 1 och vi är tillbaka igen, så må vi prata lite om Ine Eriksen Søreide, för hon är ju ny høyreleder. Nei, de är ju i sån sorgperiode på Stortinget, så de ska ju inte ta några politiska diskussioner nå. Men jeg tipper hun sitt navn kommer til å komme fram torsdag I neste uke.
1: Antagelig. Mm. Ine Eriksen Søreide, hun ligner på titten deg.
0: Ja, faktisk litt like, det veldig, veldig morsomt. Men jeg tror kanskje hun må forberede seg på at det blir litt spørsmål, og vi skal prate litt om hun I neste time.
1: Ja vel.
0: Blant annet.

Det väntar regn under vår dagen I dag, eller så vill vinden ligga på skiftande bris fra I formiddag östlig frisk bris på kysten väst för Oksøy och ikväll västlig liten kuling. Imorgon blir då en sky av typ och någon regnbyge eller så nog västlig bris, uppehållsvärre period med sol första delen av dagen, men från eftermiddagen sydvästlig bris, frisk bris på kysten och där väntas det lite mer skyar och någon regnbyge väntar I morgon. Temperaturer I dag väntar och nå en maxtemperatur på 12 till 14 grader I vårt område.